Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

die kruis. Ek sal eer aan hom bewys. Ek sal nooit.

0: uit.
1: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jonkallers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
0: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

ons gaan vanoggend begin lees 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Die verlossing reeds deur profete aangekondig. In verband met die saligheid die die profete, wat die genade verkondig het, wat vir hulle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moes ly en daarna verheerlik sal word. En hulle het probeer naspeur wat hierdie tyd en omstandighede sou wees wat die gees bedoel het. Aan hulle is openbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge waarin selfs die engele begeerig is om insig te kry. Hierdie vers is eintlik bedoel om ons as gelowiges wat swaar kry, met nuwe oë na onsself te laat kyk. Dit wil ons laat besef dat hoe bevoorreg ek en jy is, verlossing wat die Heilige Gees van Christus eeuwenlang deur middel van die profete al verkondig het, vir ons waar geword het. Dink daaraan, dat God al eeuwenlang bezig is, om vir my en vir jou redding te bewerkstellig. Die Gees van Christus is net 'n ander naam vir die Heilige Gees. Jesus het kort voor sy hemelvaart beloof, dat hy vir ons Heilige Gees die trooster sou stuur, om die gelowiges te leer en te help, en ons te lei. Die Heilige Gees sou vir ons alles van Jesus vertel, en sy heerlikheid aan ons openbaar. Ook ek en jy kan staat maak op die leiding van die Heilige Gees. Trouwens, dit is juist deur die Gees se toedoen, dat ek en jy glo, dat ons die Bybel wil bestudeer, en met God in gesprek kan tree. Petrus sê eindelijk hier, dat ek en jy as gelowige, is nie net bo die profete bevoorreg nie, maar ook selfs die engele. Dit klop ook met wat in Hebreërs 2 vers 16 staan, namelijk dat het vir God nie om die engele gaan nie, maar om ons as gelowiges, om ons te red. Dit gaan oor ons verlossing deur Jesus Christus. Wat 'n ongelooflike gedagte van genade is dit nie. Kom ons loof die Here daarvoor. Wonderlike en heilige Here Jesus, dankie dat U gekom het om ons redding te bewerkstellig. Vader, dat U dit so beplan het van die begin van die skepping af, dat Christus moes sterwe vir ons. Heilige Gees, dankie dat U in ons elkeen werk en ons elkeen oortuig van U liefde, maar ook van dit wat Christus vir ons kon doen het aan die kruis. Ons loof en ons prys en ons eer U dat ons deur U tot die Vader mag nader. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels môre oggend weer.

Goeiemôre. Hallo julle. Hallo Evert, Charlotte, Petru, Jolanda en jy en Trompie en Rooikappie. Ja, Sneeuwwitjie. En jy ook. Ja, jy het nou net ingeskakel het. Goeiemôre aan julle almal. Mag julle 'n pragtige dag hê. Ek sien my paaldansers slaap nog en my ballerinas maak koffie en ek het nog niks gekry nie. Mag julle 'n lekker dag hê saam met ons. Nou toe, kom ons word wakker toe. Julle is nog vas in die slaap. Hallo Nita, lekker dag vir jou ook.

Daar sê afvat ons nou ja mense. Kyk, dit is vandag alweer Dinsdag. Die 22ste. 8 dae oor voor die einde van die maand, 3 dae oor voor die mense betaling bykry en die, ja. So werk dit mos, maar jy weet, in ons land kry jy mos 3 keer geld. Die 15de, die 25ste en die einde van die maand. Nou ja, nou van julle wat geld kry, julle is bevoorreg. OK, julle is bevoorreg. Nou toe. En dis alweer sulke tyd, amper alweer sulke tyd. Die maand was lank, jong. Was 'n lange maand. Nou ja, en allemaal wat nuut is op die lig, wat saam luister, welkom, ieder en elk. En ons bekendes, baie welkom. En my nommer is 079-505-8450. Praat met my, sê vir my van waar jy luister, ek hoor graag. En ja, en ek hoop, dis 'n heerlijke dag by julle ook. By my gaan dit 'n mooi dag wees, ek weet dat ek sien het sommer hier van buiten, hier van hierdie venster. Fynbos staan nog stil, hy waai nog nie, wind het hom nog nie bygekom nie. En ek hoop by jou is dit ook lekker, Petro, daar in George, gaan dit al beter al. Petro was nie so lekker, so baie wel gewees die laaste tydjie nie, maar ek is seker af van sy sal spoedig herstel. En nou kom mense, kom ons gaan maak en draai by jou nommerkie, want ek lang laas geluister, en somme net so vir die lekker daarvan, daar gaat ons.

Daar het julle dit nou. Die storie gaan oor 'n ou wat hulle beklei oor 'n parkeerplek. Toe is hulle tyd dieselfde tandarts wat sy tand moet trek op die einde van die dag, wat so 'n bietjie vingertaal gepraat het. Nou ja. Ja. Mense, kyk hoe laat is dit al. Dit is al so 22 minute oor 7. En maar is lekker vroeg. Ek hou daarvan. En om so vroeg in die oggend wakker te wees en as die somer. En dit is mos al klaar somer. Ons het die lente gehad. Ek het een boom gesien met bloeisels op. So met die gevolg is ek het ons het die lente heeltemal weg geleef. Daar was nie eers die lente nie. Nou ja. En vanoggend het ek so lekker gemengde musiek. En ek hou daarvan. Maar en heel wat gemengde musiek, maar ek het gister nou versoek gehad, ek moet meer 'n bietjie ou musiek inbring so tussenin. Toe het ek het nou gedoen, maar ek sal dit vandag weer doen. En ek hoop om môre vir julle lekker nuwe musiek te kan bring. Nuuter ander musiek te kan bring teen môre. En maar kom, ons gaan voort. En jy is 'n sonde. En as jy geweet jy nou gaan pla, moet nie te veel worry daaroor nie.

gevind. Deur die oë van 'n kind word twee harte saamgebind vir altyd net. Ek en jy, saam my hande vir jou afbeklei. Lekker sonde aan my sy. Jy.

0: E aí, Dundas, firmeza, aí? Nou ja, jy's 'n sonde, jy gehoor. Kom ons gaan maak net gou so 'n draaitjie by 'n vriend.
1: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
2: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
1: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
2: Sal nooit vergaan. Ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
3: Sing my lief al vir die piet, sing my lief al vir die
1: piet. Ja, wees gezond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, nabij Pretoria.

Daar sê pragtig, né? Wynand Kaltwasser. Kaltwasser. Vriende, pen en papier. Want Frans Kook is nou met ons. Ons skryf nou by telefoon. Maar eers gemaak is goue draaitjie by Bless Bridges. Een van sy eerste bekende liedjies. Ek het dan die storie vertel en ek gaan nog ook weer vertel vir julle. So klompe jare terug, ek praat ook van so 16 jaar terug, toe vertel Pieter Koen my, hy sê, daar was so 'n trend gewees onder die sangers, hulle laat borduur, hulle liekie van, hulle gewildste liekie, die naam daarvan, op onderkleren, panties en onderbroeke, en waar hulle optree, dan gooi hulle dit nou daar in die skare in. Julle weet, en dan nou net toe ons jong was, het die mesiks hulle panties op die verhoog gegooi, as hulle sangers hulle hormone opgejaag het. Nou ja, toe doen hulle dit nou ook, jy weet, en Pieter Koen het op syne geskrewe, skit jou biscuit, en die Annie Mey het op haar laat geborduur, jy soen my nie meer nie, en so doen elke en nou maar haar sy eie ding, en Bess Bridges laat maak ook syne, en in elk geval, maar hy gas toe op pad na vertooning toe, het pas toe so 4 rooie roose opgetel wat hy deel, en hy gehaal gauw sy kartonboks met sy geborduurde onderbroeke, en nou ja, maar hy is haastig, want hy is laat vir sy show, ek dink, ek weet nie waar het was hy, maar hy is toe bietjie later in die haard loop, in die jaag. En soos hy nou sing, jy weet, deel hy moes die roose uit, deel onthou moes, Bless het moes die roose uitgedeel. En eens daarom, toe gooi hy nou die geborduurde onderbroek ook so die skade in, en die skade begin lach. Toe het daar een foutjie gekom, hulle het nie die woorde geskryf, ruiter van die wynkie nie. Hulle skryf toe daar, ruik jy my wynkie. Ach ja, hoorie, moet nie die story geloof nie.

0: Traditionele geregte. Skaapsterkies is 'n eg Suid-Afrikaanse gunsteling met sterk wortels in ons traditionele koskultuur, veral in die Karoo, waar skaapvleis nog altyd 'n belangrike plek op die plaas en in die kombuis ingeneem het. Dis 'n heerlike voorbeeld van neus tot sterk kookkuns, 'n minder gesogte deel van die skaap wat met die regte gaarmaakmetode iets buitengewoon lekker omskep kan word. Niks word vermors nie en wie beter om hierdie resept met ons te deel as Suid-Afrika se eie grotman akteur Vulro van Achterberg. Skaapsterkies is een van daardie geregte wat ook nie altyd die eerste ding is wat jy op 'n spyskaart verwag nie, maar wat jou met die eerste happie kan verras. Die vleis is ryk en geurig met 'n unieke smaak wat hom uitstekend leen tot stadige gaarmaak, braai of selfs as deel van 'n stewige bredie. Bedien dit saam met ander vleis op 'n groot vleisbord as 'n heerlike braai happie of selfs bo op sagte botteragtige polenta. Of maak soos ek, gebruik dit in 'n lekker geurige bredie. Hoe jy dit ook al voorsit, skaapsterkies is 'n smaaklike stukkie van Suid-Afrika se kulinaire erfenis. Maar kom ons gesels met Vulro van Achterberg. Dag sê Vulro, hartlik welkom by Frans Kook. Waarmee is jy in die grotman? Die is daar besig.
1: Baie dankie Frans, is altyd lekker om saam met julle te kuier by Frans Kook. Jong, die is daar ook myself lekker druk besig. 'N Klomp musiekfeeste wat ons reël onder Crazy Panther Productions, onder andere volgende jaar se Silver Linings Festival die 28ste Maart. En natuurlik persoonlik is ek betrokke met 'n paar heerlike projekte, 'n paar nuwe teaterproduksies wat ons binnekort op die planke gaan sit. Maar vir nou doen ek vers kuns en verse in my inbox en dit sal wees by die Spring Stadsteater die 14 Oktober 2026 en dan gaan ons dieselfde produksie doen by die Afriforum Theater die 27ste Oktober 2026. En dan die klug my boetie se sissie se ou maak weer sy verskyning in die lekker Pretoria. Daar sal speel ons weer by Afriforum Theater die 30ste Oktober tot en met die 1ste November. En dan groet die Grotman 2, Fairtree Atterbury Theater, die 22ste November 2026. So ek hou myself lekker besig, natuurlik December beplan ons 'n paar lekker toere, en volgende jaar is dit weer tyd vir die Oppie Water Kunstefees. En ek sien vreeslik uit om weer my verskyning op die boot te maak.
0: Nou Vulro, skaapsterkies en pap is seker een van die lekkerste kombinasie. Waar het jy hierdie resep gekry?
1: Jong Frans, hierdie is 'n resep al die pad uit Burgersfort uit. My oom Lode Jager het dit vir ons een aand gemaak en ek het vir hom gesmeek en arm gedruk en ek moes 'n paar mampoere drink om hierdie resep by hom te kry. So oom Lode, baie baie dankie.
0: En wat het ons nodig vir die resep?
1: So die volgende bestanddele is nodig vir hierdie lekker resep. Jy kry vir jou 2 kg skaapsterkies, 3 heel naaltjies en dan sout, peper en koriander na smaak. Jy gebruik dan 1 koppie tomatiesaus, 'n halwe koppie bladjang, 'n halwe koppie woestersaus, 1 koppie wyn, natuurlik wit wyn en 1 ui in ringetjies gesny.
0: Hoe maak mens?
2: So maak mens.
1: So jy voorverhit die oond na 180 grade Celsius. Jy sny die ui in ringetjies en pak dit onder in 'n oondvaste bak. Pak die skaapsterkies bo op die eie en geur met sout, peper en die koriander. Dan voeg jy die 3 heel naaltjies tussen die skaapsterkies in. Meng die tomatiesaus, die bladjang en jou woestersaus en die witwyn baie goed saam. Giet die sausmengsel oor die skaapsterkies. Bedek dan die bak en bak vir 45 minute in 'n voorverhitte oond. Verwyder die deksel of folie en bak vir nog 90 minute onbedek. Draai die skaapsterkies van tyd tot tyd om sodat hulle egalig gaar word en lekker in die saus bak. Sit warm voor en maak seker daar is genoeg servette, want kyk hierdie is 'n behoorlike vingerlek lekker ete.
0: Baie dankie Vulro van Achterberg, natuurlik beter bekend as Suid-Afrika se grotman, vir sy baie lekker skaapsterkie resep. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. En jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. So laat waai met daai resepte, stuur dit aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak pannekoek met 'n melktert vulsel, natuurlik vir Erfenisweek. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker.

Ja, ek dink so. Ek dink so. Julle almal ken sy musiek. Kom, just bear with me. Ons leer, just hang net 'n bietjie aan en geniet dit saam met my. Ek moet dit speel. Nou, kom ons doen dit.

0: Pragtig is dit nie. Leonard Cohen. Pragtige stukkie musiek daarie, werklik. Nou ja, julle. Gou is gou winkel toe vandag terwyl ons tyd het.
1: Ma, ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê,
2: jou pa... Daar, sissie, kom neer. Haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies.

0: Wie weet, dalk koop papa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur die e-pos na artandaccommodation@gmail.com.
2: Daar het julle dit. Bly plek in die Kaap as julle moet sin toe gaan en oorbly, né? Rek lekker. Hier is 'n nommerkie. Byna aan my hart. Ek dink is een wat sy een van twee mooistes nommerkies van Jan Blom. Ek speel op vir jou.

Jenny. Ja, almal van julle is maar 'n Jenny, né? Almal van julle is 'n Jenny. Nou kom. Ons ouwe vir die oggend. Een van die, ons eerste ouwe van die oggend. Hè? Ja. Julle gaan hom ken. Julle is opgewonde oor 'n ouwe. Ek weet baie keer vra julle vrae gedurig daarvoor. 'n Lekker ouetjie, maar een wat julle ken, wat julle mee groot geword het.

Daar sy Henk Opperman, voorheen bekend as Dozy, nou toe. Want hy nou net nie, hy keer terug na sy normale naam toe, na sy eie naam toe, en hy wil nou net rustig raak as Henk Opperman, en hy gaan nog steeds vir julle sing. Lekker, sy eie tyd, sy eie tyd, sy eie tyd. welkom, en allemaal wat nou eers ingeskakel het. Ek lyk my, hulle dink ons begin nog steeds 8 uur, ons begin al reeds 7 uur mense. Ons is 7 uur al op die lig. Is somer. Bietjie vroeër, né? Nou toe, Manny. Manny, nie my buurman Manny nie. Manny Jackson.

Das ist ein Nikolin. Ich kenne auch ein paar Nikolins. Ja. Wunderlijk lekker. Allemaal, al die Nicolins wat ek ken is awesome mense. Hierdie nou merk jy van nou my groot vriend hierso van die Weskus, van die Velskoen. Hierdie Kwinter is sy regte naam. Hierdie ene van hom is een van die mooies wat ek baie geniet. Hier is hy.

Pragtig is dit nie. Baie baie mooi gewees daarie. Ek hou van daai liedjie en natuurlik ook van die Velskoen se musiek. En dierbare vriend om te hoor. Hierdie volgende sanger is hier meer met ons, ons ken hem allemaal as Teens Jordaan. Nou ja, voor ek nog weer 'n ouetjie bring, moet ons weer gou-gou na hom luister.

Eens Jordaan, né? Prachtig. Ja, maar ja, hy is altyd met ons wees. Altyd met ons wees. Is tyd vir 'n ouetjie, né? Ja, is amper so 20 oor 8. Tyd vir so 'n lekker ouetjie. Ek bring hom vir jou met graagte.

Daar sê Donovan gewees daai. Ek kan nie onthou wat die jaar het was nie. Ek kan regtig nie onthou nie. Nie het my geheue my in die steek laat nie, maar ene man, daar was so baie pragtige musiek oor baie jare. Dit is nie altyd moontlik om het te onthou nie. Mense, die weer is pragtig by my. Sonnetjie skyn lekker. Nog nie 'n wynkie nie, dis wonderlik vir 'n verandering. En ek moet nou nog 'n boom gaan plant. Ek plant mos net bome, mense. Ek plant net bome. En maar hulle is nog jonk, so ek kan altyd weer

plant voor hulle te groot raak. En ek is natuurlik gek oor die manitoka bome. Dit gee vir my die heerlikste koelte bome wat daar is. Peperbome, wilgerbome, manitokas. Dis my bome daarie. Ek gaan nou nog 'n boom plant. as ek op een afkom, ek kan daar plante kom. Ja, en ek is lief vir my bome. Nou toe, nee, ek is nie 'n goeie man nie. Nee, ek is nie 'n goeie man nie. Is jou man 'n goeie man? Kom ons vra vir Bok.

Ja. 'N Volgende nommertjie wat ek met julle graag deel op hierdie pragtige Dinsdagoggend is Middernagman van Viljoen Retief. Ek kan nie onthou wat ek hom al hierdie jaar al vir julle gebring het nie. Nou, Viljoen Retief is hier van die Kaap en hy is ontsettend gewild en hy toer baie. En is 'n naam wat ons nie baie hoor nie, maar tog. Ja, ek gaan hierdie nommerkie vir julle bring. Viljoen Retief met hierdie pragtige nommerkie Middernagman. Geniet hom asseblief.

middernag, man. Van Viljoen Retief. Mooi nommerkie en ek. Nou kom julle. Welkom aan al die laatslapers wat 'n bietjie laat wakker geword het. Nou ja. Willie Streng, my vriend daar van die strand, ek het al baie van sy musiek gespeel. En hy het natuurlik deelgeneem in Amerika in die in 'n talentkompetisie, né, op 'n hoë ouderdom en het met 5 goue trofee daar weggestap en Suid-Afrika toe gebring. Hier is Willie, bly in die strand, hier in die Kaap, en hier is een van sy mooie nommertjies.

olie streng natuurlik, daar sy al die pad. Dis 'n lekker nommertjie, ek hou daarvan. Nou toe, nou ja, Steve Hofmeyer, die president van Pretoria. En op hierdie, dis amper so, hoeveel minuut is ons nou? 24 minute voor 9, en die kantoorman sit ook al reg.

Dat is lekker. Sjalle, ek koop jy net 'n bietjie geskoffel daar agter die jodek, die jodeklaviertjie. Jy weet dis mos 'n pil, né, die jodeklavier. Nou ja. En hoe lekker saterdagoggend.

0: Breek die ijs, breek die ijs. Mensen, breek die ijs. Mensen, het gaan warm, warm word bij mij. Ik praat nu net met mijn seun daar in die Kaapstad. Hij sê hulle gaan weer doodbrand daar in Blouberg. En ek glo so. Net so 'n stukkie nuus van oor die water. En dan raak het amper vir my groetheid.
1: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en acteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n prachtige taal. Doe so voort, gaan groot radio, julle doen het met styl.
2: Gaan groot radio.
0: Dankie, daar is ons Richard van der Berg, ou vriend. En lekker om soke bekende mense te ken, jang en ek hier daar my kennis reg oor die wereld, ne. Nou ja, Jean Belcher, wat ook nou hulle huis het in die Weskus, hierdie mense allemaal trek Weskus toe, is dit nie wonderlik nie. Nou ja, land Kanaan, land van melk en heuning, hier is baie heuning, maar nie baie melkboere nie. Ja, nou toe julle, hierdie enigie, moet ek met julle deel vir oggend.

Lekker nommerkie van Jean-Bart se daar ene, né? Nou mense, dis al weer daai tyd van die dag dat ek moet groet. En ja, ek het 'n nommerkie hierso wat ek met julle deel van Pieter Robert Maree. En ek sê vir julle, julle moet 'n ongelooflike pragtige dag geniet. Dit gaan warm word hier by ons in die Weskus en in Kaapstad. En ek hoop regtig daar by jou waar jy is, gaan jy ook 'n verskriklike lekker aangename dag hê. Dinsdag is mos jou dag. Ja, dis die maandagse dinge is verby. Was goed is gewas en jaarts is gevee. Veilig goed drom sakke is uitgesit. Dis maandagse dinge. Dinsdag is jou dag. So jy kan maak op hierdie dinsdag wat jy wil maak. Is dit reg? Gaan stop sommer hy sokkies wat nou so gaatjies in het. Meneer, jy was na bykie jou kar, ek weet. Maar pak nou sommer hy karaat so bykie reg. Hoe lyk het? Wil jy my reg pakkie? Nee, want nou weet jy nie meer waar is wat nie. Nou weet jy waar is wat. Dit is hoekom jy nie een karaat reg pakkie. Jy weet waar alles is. Nou mense, geseënde dag vir jou. Mooi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy man, 22ste September en lekker ou Dinsdag. Ja, goeiemôre aan almal wat saam ingeskakel is en saam luister. Heinde en verre en ja. Ons het lekker saam met ander gekuier. En vandag groot dag vir my kleindogter. Jonel Kusie wat haar matriek afskeid gaan geniet. Ja, man, haar papa like it niks.

Ja, man, dit is net lekker om te weet. Dit is amper woensdag en dan is dit 'n donderdag. Is natuurlik 'n vakansiedag. Ja, man, 'n kort week vir julle wat werk en julle gaan lekker rus op donderdag, lekker vleis braai en dan is dit Vrydag en dan is dit naweek. Ja. Ou Christo het al reeds vroegoggend met my gepraat en daar lei die telefoon nou net en hy sê vir my daar by hom in Barberton op die oomblik 14 grade en 21 maximum, so 40% kans vir reën, op die oomblik lekker bewolk. En nou die mense daar in Pretoria en Johannesburg, Boksburg, so in die middel 20s, selfs daar in vereniging, so 30% kans vir reën vir julle. Hier by ons in 'n laai plek op die oomblik is dit so 15 grade. Ons gaan op na 'n warm 34. Ja, ek glo die somer is hier. En hier is alweer 'n koue front op pad. So, ja man, hopelik kry die Kaap se mense daar by Sanet, kry hulle dalk 'n bietjie reën vandag. Nou ja, dit is net lekker.

So 19 minute oor 9 en glo in jouself, droom groot, werk hard en onthou jy is sterker as wat jy dink en meer geliefd as wat jy ooit sal weet. Jy moet 'n lekker dag op kantoor hê.

0: So 25 minute oor 9. Ja. Daar gaan die rooi lig nou net aan van my koffiebeker. Tyd vir daai koffiebreek. En net daarna luister ons na Op die stoep stories met die begrafnisondernemer.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Daar moet dan 'n paar stories wees oor die beroep waarin jou pa was.
4: Ja, ja, nie verseker. Verseker, en daar is 'n paar wat waar is ook. So daar is...
3: Kijk, dis hulle wat ons wil hoor.
4: Kijk, hy was die begrafingsondernemer gewees, waardig. Toe, maar nou gebeur dit, betekent dat die mense gaan Kaapse hospitale toe, met die ambulans, en dan moet hy hulle gaan haal. Nou so is daar naartoe, man, met ons moet loop haal. Nou, maar kyk, die tyd van Springbok op Kaap te rui was een okasie gewees. Ek meen, dit was een hele bezigheid gewees. So, het is nou alles gepak. Die padkos, die blauwe eiers, die lot. En lyks waar is vol pattern, hy is daar getrek. Nou, sê, ons moet vroeg loop slaap, want die Kaap is ver, ons moet gaan. Hy het so Plymouth lykswaar gehad, met een rechtheid 8-slinder engine, by die petterpomp moet jy hom afsitte, want dit krij hom nie vol nie. Nou, en hy speling op hy ding sy stuur, is net so goed, jy dirigeer een volbank symfonieorkest met een koor, jy moet hy ding reis, as jy moet op. Nou reis, in die ochend toe die morgenster net so sit, toe sy daar by Mamosbury, gaan ons voorbij. En toe die dag, na die son net so uitkom, toe soos daar by die vlam. Nou kyk, meeste van die Makkelandse mense, sy licensie sê net dat by die vlam. Daar moet die man jou kom haal. En daar is een aftrekplek ook. En nou, maar ons man is ons nou nie meer een man, ja, hy kan ons nie kom haal nie.
3: Was die vlam by die raffinaderij?
4: Ja. Ja.
5: Ja.
4: Maar ek sien nou, vanuit hierdie man, hierdie slim telefoon, het is die vlam dood. So ja, nou gaan die mannen voorbij. Maar nou moet ons maar rui. Nou rui ons nou, ek vraag my pa, weet jy waar is die lijkshuis? Hy sê, man, dit is in die maag van die Kaap. Daar is die lijkshuis.
5: In die maag.
4: Nou rui ons. En nou kom ons sien ons later, maar ons is nou by al wat te part is, maar nie by die maag nie. Ons is nou... Nou, stop ons daar, by een man. Nou, vraag ons vir hom. Jong, waar is die lijkshuis? Weet jy waar is die lijkshuis? Toe sê, ja. sê, nou kan ons maar gaan. En daar na die middag, toe kom ons in die Kaap van ander kant af, met die grondpad in. En toe kry ons in die lijkshuis. En ons kom daar, maar daar is baie een aardige mannetje. En een vrou wat daar weer. Hy man, hy trek sy broek so hoog op as hy met sy hemsakkel wees, moet hy sy gulp opmaak. En die vrou mense daar, die vrou wat saam met hom werk, haar kleertjies is so klein, het lyk of sy gewek en pek is. Nou, maar nou kry ons daam later daar, ons man. Nou dis hom aan 'n kus. Nou sê my pa, nou moet ons uitsikkel, en die achtermiddag so eentje staan son, toe is daar by die vlam weer voorbij, sê my pa, dis daar nou gelukkig, want dis die donker toe ons daar vang, die Kaap is vol onheile as die donker is, so ons is nou. Nou rui ons, nou kom ons die nacht, kom ons in Vereensdorp aan, nou het my pa met die plam, hy is nou moeg, hy is vorige beklei met hy, nou sê hy, maar nou is hy vaak, hy wil nou slaap, sê ek nie maar is recht, ek sal nou rui. Nou loop, lê hy op die kus dat hy nou kan lengte kry om reggie te raak, want hy is een lang man, dat hy nou kan slaap. Nou moet ek moet nie, maar ek moet nou, as hy afval, dan is dat moeilijkheid, nou moet ek moet nie plim of net so. En daar, by die Volmingberge, daar staan hy ook moet te kom mee, en hy het moeilijkheid. Nou, ons is ons nou geleer, as een man moeilijkheid te dan, moet jy ons nou aftrekken. Nou kom stop ons daar. Nou, sit die man by die kombi, nou die kombi het so dekseltje wat jy opmaak achter. Nou sit hy op een stoeletje daar, moet so flauw liggie. Hy moet kort tot een vierietje trek om te kyk of die licht brand. Nou sit hy daar by die deksel, maar die deksel, as hy roer, dan val die deksel achter sy kop. Nou kom ek daar so. Ek is slim, want ek rijd daar nou leks wel. Ek is weet van alles. Nou vraag oom, het jy moeilijkheid? Sê, ja, moet die. Die ding het net hier onder my voet gevrek. Nou sê, maar, nou sê ek oom, maar is daar petrol? Hy sê, jy kan ons ruik die hele kleerslangte, stink na petrol, die is petrol. Toen sê ek, oom is daar vier. Toen sê, jong, draai jy nou die sleutel, dan sê ek kyk of hier vier is. Nou moet ek, nou, dit is ver, hier van achteraan, nou na die, en ek is bang, want daar bly twee vaalspookies ook, wat nou alle spook doen, maar met spook is, nou so, loop ek daar naartoe. Nou, draai ek die sleutel, en toe ek die sleutel draai, toe hoor ek aan die bewoording, maar daar is kracht. nou sê hy vir my, waar gaat ek net die goeders weer hier by mekaar maak, dan swaai jy om. Nou, swaai ek om maar, hy, jong, net. Nou kom ek terug, en sê ek om, as hy petrol het en het vier, dan moet hy staart. Hy sê, maar jy sien hy nou, hy wil nie staart nie. Daai tyd toe klop my pa hier ten die venster, en die liggie gordijn op. En hy sê, maak net hier so op, ek weet wat in my keer, ek kan kom recht maak. Daai tyd, toe spring hy man in die dooie kombi in, en hy, ja weg, het net sy stoel aan doen.
2: Van Groot Radio,
1: Internet Radio, met stijl.

'n lekker enetjie daar van die klipwerf orkes. Nou, ek het drie kante. Die stil en soet kant, die mal en snaakse kant, en die kant wat jy nooit wil sien nie.

Ja, tegnologie is nou darm wonderlik. Ek het nou net 'n oproep gemaak Australië toe en met my skoondogter Lindy Martens gepraat wat vandag verjaar. Lindy, ek hoop is vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar.

Ja, Lindy, jy met jou dagje geniet daar in Australië. Nou, namens gaan Groot Radio wil ek net sê, baie geluk wense aan Patricia Loos wat vandag verjaar. Mag hierdie besonderse dag vol wees met liefde, vreugde en mooie herinneringe. Dankie vir die wonderlike vermaak, musiek en sprankel wat jy deur die jare met Suid-Afrika gedeel het.

Ek gee haar toe twee vars parolas. Sy glimlag en hou dit saggies vas. Sy sê ek moet haar vraag asseblief verskoon. Maar wat is twee marulas?

ken 'n man, sy naam is Giel. Hy sê ras is die fout met sy siel. Ek vra van wat is dan fout, wat is jou deel? Hy sê man, ek is moeg,

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Ja, ja, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, dis dinsdag aan. En dit beteken, dit is tyd vir jou program, laat waai my raai, soos elke dinsdag aand hier, tussen 7 uur en 9 uur. Dit datum vandag natuurlijk die 22ste September 2026, kyk jy so, ons snel alweer hier na die einde van September maand toe, en hier begin dit, dis die jaareind funksies en is matriek afskyk, en die kersversierings kom uit, en die geskenke kom uit. Julle, jy kan nie glo nie, ons is op pad na die einde van die jaar toe, maar jy is hier by my en ek is by jou, en vanavond doen ons het so bykie anders. Kyk, Tom Jones het ons nou gesing, she's a lady, dis nou ek daai, hoor, she's a lady. En jylle allemaal daar by die huis wat saam luister, al die dames is ladies vanavond, en al die mans wie ingeskakel is, ek het ons nou vir die daar by WhatsApp groepie gesê vanavond vroeger, jy moet nou die sigare gaan uithaal, en jy moet ietsies in jou glas gooi, en nie watse glas nie hoor, dit moet 'n ordentlike glas wees, nie, so onder rocks verkieslik, want ons muziek vanavond is so bietjie anders. Jy, meneer, is 'n konnoisseur vanavond, en ons gaan luister na klas muziek. Muziek wat ons nie elke dag na luister nie, wat ons nie gereeld hoor nie, tydlose muziek, maar ek kan jou waarborg, jy gaan dit baie, baie geniet. En dan moet ek nou sommer voordat ons aangaan vir jou sê, my hele speellys vanavond is nie eers my eie nie. Dit is wat nou so lekker is, my speellys vanavond behoort aan iemand anders. En ek het besluit, ek gaan so nou en dan hierdie in my program inbring. Ek gaan vir jou daar by die huis kans gee, om die program op te stel. Nie net 1 of 2 of 3 liedjies, of 'n mini-konsert, of 'n double play nie, maar die hele program, met jou eie muziekkeuse. En ons gaan dit saam met jou deel, hoe lekker gaan dit nie wees nie. Nou, vanaand se program, die hele speellys op die program, gaan wees, die muziekkeuse van Johan van Wyk of Puna, soos wat jylle hom nou al ken teen hierdie tyd. Jylle weet ook altyd, ek sê, he's my brother from another mother, want dit is so, en hierdie man, en ek is seker, ek het dit al van tevore ook vir jylle gesê, het 'n uitsonderlike muziekkennis en 'n baie, baie goeie en 'n deeglike smaak, 'n goeie muzieksmaak, lekker luister muziek. Mens kan die hele aand net ontspan op hierdie muziek wat hy kies en wat ons vanavond die hele aand na gaan luister. Hy was in sy, voordat hy afgetreed, was hy in die ligdienst gewees, hierdie man het die wêreld vol gereis. Hy het alles gesien wat ek en jy nog net van droom en gedink het en gehoop het ons kan een dag daar wees of ons kan dit waarneem of daar die plek sien. Hy was oral. So hy het 'n breë kennis en hy het al die kennis saamgesit in een speellys wat hy vir my so hele klompie jare terug al opgestel het. En die speellys is vir my so speciaal, dat ek nooit van hom ontsla raak nie. Elke nou en dan, wanneer ek in die stemming is daarvoor, dan haal ek hierdie speellys uit, en ek deel hom graag met julle. So vanavond, Puna, hierdie speciaal opgedra aan jou, dankie dat ek jou muziek mag deel met al die luisteraars. Hierop Gaan Groot Radio, jou internet radio, met stijl. Ons begin so dadelijk met 'n lekker musikale ene, en James Last gaan vir ons afskop met Happy Music, en dis soos die rest van die program daar gaan uitsien. Heerlijke muziek. So kry jou sigaar, kry jou ietsies in jou glas, en dan gaan sit jy achter oor en jy lig jou voete. Jy moet sommer die lig ook afsit as jy kan, of om, wat is die Afrikaanse woord nou, ek sal Engels gebruik en dan sê ek dim, want ons moet in die regte stemming wees, en jy moet lekker kliphard jou klank stel, want hier kom mooi muziek. James Last, Happy Music. Goeie naand en baie welkom.

Nou, ek hoor die ys klingel daar in jou glasie. Ek hoop hy eerste paar slikkies was baie lekker. So met die afskop van ons program, Grand Groot Radio, jou internetradio met styl, natuurlik die program laat baie maar raai. My naam Hanlie van Jaarsveld en ja, ek moet verskoning vra, ons het so 'n bietjie laat begin vanaand. Die internet het nou besluit, kyk hier, so hy is nou nie lus vir werk vanaand. Maar kyk, so laat ek my ook mos nou nie makkelijk onderkry nie, ne? So ek en hy het so in die stilte paar minute saam gestoei, en ek is bly om te sê, dat ek as oorwinnaar uit die stryd getree het. So hier is ons, ons die program is op die lig, en ek keier heerlik saam met jou tot 9 uur vanavond. Soos ek vir jou gesê het, as jy nou net ingeskakel het, eerstens, baie baie welkom, jy is precies op die regte plek, dis as jou glasie vol is, en as jy die ligte so 'n bietjie afgeskakel het en het rustig gemaakt het, en jy kan nou saam met my keier al die aandag net aan die muziek vanaand, lekker speciale muziek volgens die speellys van Johan van Wyk vir die rest van die program, baie baie lekker muziek wat voorlees, so jy bly net ingeskakel, jou ore is myne soos altyd op die dinsdag aand hierdie tyd. Daar is 'n klompie mense wat gegroet het op die WhatsApp groepie alreeds. Ek gaan net nou vir julle hallo sê, maar kom ons gaan eers aan met die muziek. Volg een op my speellys wat ek saamgestel het uit Johan se speellys is hierdie ene van Danny Williams, die naam daarvan White on White. Nou Danny Williams natuurlik Suid-Afrikaanse gebore Britse popsanger wat die bynaam van Brittanje se Johnny Mathis verdien het. En dit alles omdat hy so 'n stylvolle manier gehad het waarop hy die ballades gedoen het. Nou hy is gebore in die Oos-Kaap op die 7de Januarie 1942 en is oorlede op die 6de Desember 2005 in Engeland. Danny Williams op Johan se speellys met White on White.

Prachtige muziek daar van Bert Kamfert met Wonderland by Night. Ons luister natuurlijk naar die speelhuis van Johan van Wyk. Ek het vir jou gesê, hier kom lekker muziek vanavond. Ek hoop jy geniet het saam met my. Jy is natuurlijk op Gaan Groot Radio, jy is in die program Laat Vaai Marai. En dis Hanlie wat vanavond saam met jou keier. Ja, kyk en ons ruk en skit nou nie vanavond nie. Ons is klasie vanavond. Hoor jy nou vir my, ek en jy? Ons is heeltemal in een ander stemming, ander muziek. Ek hoop regtig julle geniet het saam. Ek wil sommer baie welkom sê dan nou aan die man homself, Johan, is ingeskakel en hy luister saam. Boona, dankie vir die muziek en dankie dat ek het kan deel met ons luisteraars en baie welkom. Geniet die rest van die program. Dan het baas André laat weet, hy luister ook saam. André, baie welkom, ek is blij, jy is ook hier. En collega Evert het ook laat weet, hy is in die bed en hy luister ook saam. So baie dankie dat julle oor hier saam met my is. Lekker muziek wat nog kom vir die rest van die program. So bly ingeskakel. Nou die volgende een op my speellys, nou moet ek vir julle vertel, toe Johan hierdie speellys opgestel het, en ek dit aanvankelijk die eerste keer gebruik het, toe was hy by my, so dat hy my absoluut kon onderrig, en hoe jy sommige van hierdie kunstenaars se name uitspreek. En nou is Johan nou nie vanavond by my nie, so ek moet hierdie nou op my eie en alleenig aanpak. Haai, en ek weet nie hoe gaan dit uitkom nie, maar ek gaan probeer, want die volgende een op my speellys is Cinquela Cinquetti. Oe jette Johan, ek hoop, Boona, ek hoop daai ene is reg, en die liekie se naam Nonoleta. So ek is seker, wanneer hy begin speel, gaan julle allemaal om herken, is een baie, baie mooi liekie. Ek is seker, ek spreek die naam daar ook nie heeltemal reg uit nie, maar in elk geval, dis nie waar oor dit gaan nie, dit gaan oor die muziek. Geniet om saam met my, Johan, en speciaal hierdie een vir jou, en lekker gegil daar by die huis, hoor, vir my uitspraak wat ook nie reg is nie. Hy klink so.

Prachtige muziek daar, Matt Monroe geweest natuurlijk met A Portrait of My Love. Jy hoor het net hierop, gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Waar ons vanavond so'n bykie anders is, want dis nie Annelies' speellys vanavond nie, soos ek nou vir jou paar keer gesê het, is iemand anders' speellys. Ons gaan dit nou in die toekoms so elke koor doen, ek gaan julle voortydig waarsku, en dan kan jy vir my daar rustig by die huis jou eie speellys vir een hele program lank, kan jy vir my opstel en vir my stuur, ek sal vir jou nog sê hoe jy moet te werk gaan, en dan speel ons een hele program lank net jou muziek wat jy gekies het. Ons doen dan vanavond precies die selle met die muziek van Johan van Wyk. Heerlijke muziek, iets anders, nie wat ons elke dag hoor nie, wat ons telk somtijds al van vergeet het, maar lekker om weer daarna te luister. Maar tussen tyd moet ek en jy so'n bietjie gesels ook daarom hoor, so nie heeltemal so in die muziek verlore raak, het ons vergeet het van die dinge wat ons moet doen, soos gewoonlik nie. En dan moet ek vir jou sê, hierdie is nou vanavond a tricky business, as ek nou Engels kan gebruik. Want met die, wat die internet toe nou lol, is my hele laptopse tyd ook nou sommer uit. Hy sê, dit is nou precies 5:15, om die waarheid te sê, so nou moet ek elke keer gryp en gauw op die cellfoon kyk, hoe laat is dit regtig, en hy is net nie lekker nie, hy wil nie lekker saamwerk hierdie internet vanavond nie, maar ek gaan nie laat hy vir my onderkry nie. En dan nog een ding, wat ek nou sit en dink terwyl ek hier met die muziek bezig is, hierdie muziekkeuse van Johan kom uit 'n sekere era, hy is hier in die 60er jare rond 70 dalk Johan as ek reg is, en hulle was allemaal soveel korter, die liekies, as wat vandag sinne is. Kyk, vandag trek ons makkelijk sommer by 5 tot 7 minute, as dit een lekker lang liekie is, nee. Hierdie is allemaal so 2 minute en 'n paar secondes. So jy moet raapvat en jy moet jou dink en jou doen ken hier so dat jy die dinge kan laat glad loop. So ek moet bietjie raakvat vanavond, hoor bietjie wakker sit hierdie kat. Maar ons probeer, en in tussentijd dan kyk ek so kort op die cellfoon om te sien hoe laat is dit, want soos ek sê, die skootrekenaar, dis die Afrikaanse woord, want anders kry ek raas by Pieter, hy hou nie daarvan ek moet Engels praat nie. Die skootrekenaar sê dit is nou 19 minute na 6, en hy is totaal verkeerd, want dis al reeds so 13 minute voor 8, nou ja toe, kom ons kyk. Maar voordat ons aangaan met hierdie heerlike muziek waarna ons luister, laat ek en jy gaan kyk na die weervoorspelling vir die dag van môre. Ja kyk, ons is in die lente nou, ons het al so paar koues, die sedert die begin van September deurgewerk, en laat ek en jy nou gaan sien wat leef voor vir die dag van môre, wat dan nou die 23ste September sal wees. Nou, die weervoorspelling sê, een baie onstabiele dag leef voor, met wydverspreide reën en donderbuie oor groot dele van die land. Nou kyk ons na verskillende weerwaarskuwings, ons het 'n oranje vlak 5 waarskuwing, en dit is uitgereik vir ernstige donderstorms oor die Handtam en die Karoo hooglanddistrikte in die Noord-Kaap, as ook die Sentraal Karoo in die Wes-Kaap. Groot hoeveelhede klein haal, uitermatige weerlig en moontlike skade aan infrastruktuur, nedersettings en voertuie word verwag, met een risiko vir beserings en lewensverlies selfs. So dit is 'n oranje vlak 5 waarskuwing wat daar uitgereik is. Dan is ons by 'n geel vlak 2 waarskuwing, dit geld vir dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap, die Suidwestelike en die Westelike KwaZulu-Natal en die Suidelike Vrystaat, waar daar swaar donderstorms, baie weerlig en groot hoeveelhede klein haal skade kan veroorsaak. Goed, ons gaan na Gauteng in die binneland en die binneland. Gauteng en die binneland môre. Pretoria kry gedeeltelik bewolkte toestande met enkele reënbuie en donderbuie. Hulle minimum 13, maksimum so 27. Johannesburg daar by julle 11 en 25 môre. Vereniging 11 en 26. By Mbombela is dit môre 15 minimum, maksimum 26.
Polokwane bly gedeeltelik bewolk, daar by julle so 14 minimum 27 maksimum. Mahikeng 15 tot 28. En dan Vryburg 13 tot 28 met enkele buie en donderbuie. Ons gaan Bloemfontein toe, die rose stad. Bloemfontein en Kimberley kan enkele reënbuie verwag. Selfs donderbuie kan voorkom met temperature van 12 tot 27 en 13 tot 27 onderskeidelik. Appington bereik 32 grade môre. Ons is nou in die Kaapse gebiede. Kaapstad wissel tussen bewolk en gedeeltelik bewolk met verspreide reënbuie en donderbuie. Die wind draai van 'n matige noordelike wind na suid in die middag. Minimum daar in Kaapstad se omgewing 16, maksimum 23. Dan gaan ons George toe, daar kry ons môre bewolkte toestande met verspreide buie en donderbuie. Maksimum 17, minimum 17 verskoning, maksimum 23. Ons gaan Ooskaap toe, Kobera bly bewolk met verspreide buie en donderbuie met 15 minimum en 'n maksimum van 24. Nou daar in KwaZulu-Natal, kyk daar lyk dit vir my as die weer 'n bietjie rof, hoor. Durban is bewolk met enkele middagbuie en dan verspreide donderbuie ook. Die temperatuur wissel tussen 19 en 26 grade. Richards Bay 18 tot 31 met enkele middagbuie en donderbuie. Pietermaritzburg begint met oggendmis, waarna dit bewolk bly met verspreide middagbuie en donderbuie. Daar by julle die minimum 14 en die maksimum 30 grade. Nou so kortom, Woensdag bring ons stabiele weer oor 'n groot deel van Suid-Afrika met die grootste risiko vir ernstige donderstorms, haal en weerlig in dele van die Noord, die Wes, Kaap en die suidelike binneland dan. So 'n bietjie onstuimige weer wat vir ons voorlê môre en waar ook al jy mag wees, hoop ek jou weer is lekker. As dit nie lekker is nie, dan vat jy sommer soos altyd jou eie sonskyn saam. Nou ja, ons het genoeg gesels, kom ons gaan aan met hierdie lekker speellys van Johan. Die volgende ene is een van Sandy Shaw en die naam daarvan Always Something There to Remind Me. Jy is op Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stylie program. Dat waai my raai en my naam is Hanlie.

0: Nou ja, die van julle wat al jare saam met my kom hier op Gaan Groot Radio, die sal weet dat hierdie ene van Udo Jurgens is een van my groot, groot, groot gunstelinge. Ek is baie lief vir hierdie liedjie Udo Jurgens gewees met Merci Cherie. En jy het niets gehoor hier op Gaan Groot Radio, hier waar dit mos nou altyd baie, baie lekker is. Nou kom ons gaan aan op die speellys, ons gaan net nou bietjie verder gesels oor die weersake en snaakse dinge wat ek raak gelees het. Ons maak eers nog 'n bietjie musiek en ons gaan hierdie keer luister na een van, en hier kom die uitspraak weer, Boenam, Ferrante en Tiger. En hulle was natuurlik 'n Amerikaanse duo en hulle was klavierspelers en bekend vir hulle verwerkings van ligte klassieke musiek as ook verskeie filmtreffers. Nou, Arthur Ferrante is op die 7de September 1921 in New York in die VSA gebore. En Louis Tiger is op die 24ste Augustus 1924 in Pennsylvania, VSA gebore. Nou, hulle paadjies het gekruis toe hulle albei in 1930 aan die Juilliard School of Music in New York gestudeer het. In 1989 het albei afgetree in Florida in die VSA. Nou, Ferrante is op die 19de September 2009 oorlede en Louis Tiger op die 3de Augustus 2008. En ons gaan luister na hierdie een van hulle, die naam daarvan, Exodus.
1: Ladies and gentlemen, Glissando Productions proudly presents the Grand Twins of the Twin Grands, Ferrante and Teicher.

Hulle sê jy nou net vir my, dis nie prachtig nie. Tydlose, prachtige, mooi musiek, die lieflike stem van Nana Mouskouri met Kukuru Kuku gewees. En net voor dit Harry Belafonte met Scarlet Ribbons, daar in die jaar 1956. Ek vat vir jou ver terug vandag, nee? En ek doen dit so met behulp van die speellys van Johan van Wyk, waarna ons vanavond luister. Nou ja, ek wil eers gou vir jou bietjie dan inlig. Jy weet mos nou almal, die meeste van julle weet mos nou al, ons is een van die dae op pad daar na die Weskus toe, waar ons gaan neskop. Een groot droom van ons wat bewaarheid word, kan nie wag nie. Hier is nou een pootjie kosdag wat in daai omgewing plaasvind. Ek gaan dit vir julle van vertel, so die van julle wat nou al reeds daar woon en wat daar by kan wees, julle moet versekere draai gaan maak. Die Pootjiekosdag is op Saterdag, die 26ste September, so dis nou eers komende Saterdag, nee, en die tyd 12:30, die plek is by die NG Kerk Langebaan. Nou dit is in Oosterwalstraat 36, as ek het nou reg lees hierso, een heerlijke Pootjiekosdag. Man, hoe water my mond nou vir lekker Pootjiekos, nee. Goed, en hulle sê vir R50, vir 500 milliliter bakkie, gaan jy heerlijke bees kan kry, beespoekie, of beeskerry, of skaapnekpoekie, of hoenderpoekie, hoenderbriyanipoekie, springbokskenkelpoekie, oeg, dit klink lekker, afval, ek wonder wie van julle eet afval, oeg, man, lekker curry afval, daar gaan afval poekie ook wees, en afval curry ook, jy sien, ek praat nou net daarvan, en dan gaan daar waterblommetjie pootjie wees. Nou, dis iets wat ek in my leven nog nooit geëet het nie. Julle collega's daar aan die Weskus wat vir my luister, ek het nog nooit waterblommetjies geëet nie. So, julle gaan vir my moet bekendstel aan hierdie waterblommetjie ding. En dan is daar een lamsvleispootjie en groente en koffie, natuurlijk koeldrank, thee en swan, sal ook te koop wees daar, dus op hierdie pootjiekosdag, Saterdag 26 September, eerskomende Saterdag 12:30 in NG Kerk Langebaan in Oosterwalstraat 36. Gaan maak gerisse draai. Ek sit nou en ek dink as mens daar verby ry by daai adres, daai tyd wat hulle sê 12:30 is jy daar moet wees. Oh, dink net al daai geure wat uit al daai lekker pootjies uitkom. Dit moet net vreeslik lekker wees. Nou ja, kom ons gaan aan met die speellys. Johan van Wyk se speellys, en ek moet nou vir jou sê, kyk hier so, ek spring rond hier so soos een kat op een warm singplaat vanavond, hoor, want dinge gebeur net alles gelijk en oor mekaar en wat, en tussentijd wou ek net nou, wou ek vir julle wins, heel so look around and you'll find me there speel, en toe, die selfoon, sy klank is af, maar die selfoon lui toe, en dit is die eiendomsagent wat ons verkoop hier van die huis hier behartig, so ek moet die oproep neem, want daar is een besichtiging wat sy besig is om te reel vanmorgen, so dis gryp hier en los daar en toe verloor ek nou verwins daar, maar ek het verwins weer gekry, en nou is die tyd verwins. Laat ek nou net eers weer die selfoon vat, laat ek vir die regte tyd kan gee, dis nou soos 17 minute na 8 alreeds op hierdie dinsdag aan, in die program Laat Waai My Raai, hierby gaan groot radio, terwyl ek Handlie in jou oore keier tot so 9 uur se kant vanaan. Nou, oh ja, ek het gesê, Vince Hill, dis waarna ek en jy nou gaan luister, look around and you'll find me there, dis die volgende op Johanse speellys. Nou, Vince Hill, gebore op die 16de April 1934 in Brittanje. Nou, hy is een Engelse traditionele popmuzieksanger en liedjeskryber, wat vooral bekend is vir sy opname van die Rodgers en Hammerstein verwerking van Edelweiss, wat nummer 2 op die UK singles lys was in daardie jare. En natuurlijk Edelweiss by ons allemaal ook bekend, julle, ek is seker allemaal kan hom onthou. Maar vanavond gaan luister ons Vince Hill en hy sing vir ons Look Around and You'll Find Me There, net hier op Gaan Groot Radio.

En dit was ons dubbelspel vir hierdie Dinsdag die 22ste September 2026 hier op Gaan Groot Radio in jou program Laat Waai Met Daai. Vicky Leandros met The Mouth Organ Boy en opgevolg deur hierdie pragtige ene All My Questions. Ek hoop jy het dit saam met my geniet. Baie welkom ook aan Jolanda. Ek sien Jolanda is ook ingeskakel. En sy sê, Jolanda bring 'n baie belangrike saak hier onder ons aandag. Sy sê, mense knap op julle kennis oor kruie, hier kom moeilikheid. En sy verwys na 'n berig wat ek ook iewers raak gelees het vandag. Suid-Afrika ervaar tans wydverspreide en ernstige tekorte aan noodsaaklike medisyne vir kroniese en akute toestande in die openbare en die private gesondheidssektor. Nou volgens gesondheidswerkers en verteenwoordigers van die farmaseutiese bedryf is die lys van medisyne wat nie beskikbaar is nie die langste in dekades. Sommige kritieke produkte is reeds maande lank uit voorraad. Julle, dit is baie baie kommerwekkend as mens dink en dit gaan hier oor jou gesondheid en as dit is soos wat dit nou gaan, dan stem ek met Jolanda saam, dan sal ons begin kyk en ons sal ons kennis oor kruie en alternatiewe medisynes moet begin opknap. Dankie vir hierdie stukkie inligting ook Jolanda, ek hoop jy kuier ook lekker saam met ons. Volgende op die speellys van Johan van Wyk waarna ons luister is ene van Pat Boone en die naam daarvan Red Roses for a Blue Lady.

Nou, ek sit hier en denk, en ek denk jou dinsdag aand het baie lank laas so rustig geklink, nee? En dis hoekom ek vir jou gesê, die volume moet sommer kliphard wees, dis al my mooiste muziek hierdie. Ons het nou natuurlijk geluister na Bing Crosby saam met Grace Kelly, en die naam daarvan, True Love, ou bekende gunsteling oor die jare heen, die nog steeds baie prachtig. Net hierop gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Program laat waai my raai en ons kuiertyd raak al minder weer. Nou moet ek eers weer die selfoon vat om die tyd te sien, want volgens die skootrekenaar is dit nou 7:15, maar hy jok vir my, dis nou so 9:20 alreeds. En kyk, ek en hierdie skootrekenaar van my en hierdie program sal een ernstige talk met mekaar moet hee as die program klaar is, maar dit is nou bykie later so probleem in myne, nie joune nie, nie. Ons gaan aan met een baie lekker speellys en die volgende ene waarna ons gaan luister is een van Doris Day. Ach, jy sien, ons allemaal ken hom en ons sing hom ons altyd toch te lekker saam. Kei sera, sera, whatever will be, will be. Nou, Doris Day, gebore as Doris Mary Ann Kappelhoff, was een Amerikaanse actrice, sangeres en een dierenrechte activist. Sy het haar loopbaan in 1939 as 'n sangeres begin. In 1945 het sy bekendheid verwerf met haar groot treffer Sentimental Journey. Sy is op die 3 April 1922 in Cincinnati in die VSA gebore. Hierdie is die bekendste liedjie uit haar rolprent The Man Who Knew Too Much. Die akteur James Stewart het saam met haar in die rolprent gespeel. Sy is op die 13de Mei 2019 in Carmel in Californië op die ouderdom van 98 jaar oorlede. Doris Day, soos net sy kan, kei sera, sera, en dit sê ons vir mekaar ook, nee, whatever will be, will be.

Nog 'n pragtige een. Kyk, al hierdie musiek op Johan se speellys is pragtig. Hierdie was Jim Reeves met In the Misty Moonlight. En net voor dit het ons geluister na Skeeta Davis met The End of the World. Nou, dit is nou die einde van my program. Ons het heerlik saam gekuier hier in Latwaai Marai vanaand met die pragtige speellys van Johan van Wyk. Puna, baie, baie dankie dat ek jou muziek kon gebruik vanavond, soos altyd was het heerlik om daarna te luister. Onthou, ek het vir julle gesê, as jy voel jy wil ook een program saamstel met jou eie muziekkeuses vir een hele 2 ure lang, is jy baie welkom om dit te doen. Ek sal volgende keer vir jou sê hoe jy dit by my, jou keuses by my kan uitkry, en dan doen ons een hele program rondom jou muziekkeuses. En baie dankie vir allemaal wat saam geluister het vanaand, dankie vir die mooie boodskappe, ek waardeer elkeen van hulle, en dit was ons altyd een voorreg en een plesier om saam met julle te kuier. Ek gaan vir julle afsluit met die tekstvers, een van my gunsteling tekstverse, Matteus 5 vers 3, ek gebruik om baie, hy is my baie mooi. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Matteus 5 vers 3. Ek wens vir jou 'n wonderlike nagrus toe, ek hoop jy slaap baie lekker, en dat jou dag môre woensdag die 23ste September sommer 'n mooi en 'n pragtige dag gaan wees. Ja, en as dit 'n môre aand is, dan woensdag is ons hier in die middel van die week, klein Saterdag, nê? Dan is ons weer op pad na week toe, nê? En is einde van die maand en die skoolvakansie en wat alles wat lekker kan wees, so baie om na uit te sien. Maar ek gaan vir jou groet, my naam is Hanlie van Jaarsveld, ek was hier vir Gaan Groot Radio, ek groet vir jou en ek wens vir jou alles wat mooi is, tot ons volgende keer weer saam met mekaar keier. Ek speel graag vir jou uit met hierdie ene van Shirley Bassey, die naam daarvan, Never, Never, Never. Mooi bly en tot ziens.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Vergroetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te
5: wen. Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Axel in your spotlight. So Axel in

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.